ekisa n'obwenkanya mu nsi yaffe. Twongere okwebuulirira ku kyamagero kino nga tusoma mu Matayo 27:2.